Lapuan aponang litum, joyrang pangchupen, kachinialam teketan arjuik longtanglo, laki akashwani difu, kinangsot kapachinialam jir arjuik tha. Rihing ame kipon I ari along mithor urthek long pulote, kapamebjia phan langchor igri, aprangsi ke main switch le inkir ignon, langkichor kinanglia kisum po ikdeji. Nangli rijong si langchamvok pulote, electric a switch od igdetri, nangliya ki sung po dechi.